Allahumma yassir li amri wa rizqi wa asimni minan nasabi fi talabih wa min al-hammi wal bukhli lil halqi bi sababih wa min at-tafakkuri wa tadabburi fi tahsilih wa min as-suhbi bal bukhli ba'da khusurih wa ja'alhu sababan li iqamatil ubudiyyah wa mushahadati ahkamir rububiyyah ilahi tawalla amri bidhalik wa la takilni ila nafsi tarfata 'aynin wa la aqalla min dhalik. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Fardu, ya Samad, ya Basid, ya Ghani, ya Muhni, bi mahmahubin, mahmahubin, dhi lutfin hafiyin, bi sa'sa'in, sa'sa'in, dhi nuri wal baha.